0: ことは、こばば。ときるんは、えりきわお、おりおりえり。あかえてお、もたに、えてお、ま、えぺらかとは、やごてもとぐいたら。たらがりのおり、やりのおりこと、きりきりこと、みもら、のもらともから。おとまわのおろきてやや。やな、えまなこまりりてやたとかとと、えててけや。きのてやもの。なけたらききのてやがかとと。おてえてまなこ、えちかたいてちまたんきゃこ。かたいてちまたんきゃ。なけたやときのてりやら、て、てらもたやと、えりおとまけね、ぱちめらときゃ。パパ、え、パパ、やこえるぼえ。あとやら。あかのろ。マトキョノモコギカイマンアノコカリコエ。アトカリウエナロケマン。カレウマロ、カレカトアウマロギノテアリオキャ。カイナオラギテキテキコトカトト、ホテタヤウマンファイブリトラデュティヤヤキュヤチュウ。キテコトアディリオマン。
1: アレ、
0: エポノエエエエエライチエテア。エテポノポコトロ。Ya. No te me ogito que tanto tia mang, te di de tuato. Vara vara tia mang, te me kiru ngata tato wa wa wa. Ara tato we. A de ruka o aya jo ka de ruka o khatri ya ne pe me kiru ngata kai ngamang. Kai ngamang ma ta chi kai no. Te ngutu ari wa kai ko te ko tia ra. To ko mai tia mama te khatu. Mama. Are mana manta. Ai no te kiti ki ko to pe de ka wi ko to ko te ata ku ra veo. A toki we. No te mea kua kite o te pukotoro. Ka kai atau koe ki a kai koe. No te poe punu pukotoro ki te ea. Kua irotora ki tāku api ianga tāku kite o. Me vā i koto te punu pukotoro. Tara i tua tau. Ere kā nau i te mutu o te punu pukotoro. Ea. Tara i tua tau. Ere kā nau i te mutu o te punu pukotoro. Ki te hamara ki te e tuatau i toku ki te tikaianga o te utaiga me vai koto te punu pukotoro te e tuatau ka ki te ukoto te inu o te pukotoro toka aere i kira tōkia. Ia tātou i te airen, are toka i ana punu pukotoro no te whero ki tō tātou painu, pasireia. Ki e tuatau te kiteanga o te utaiga ua roa, are ki te ia matai te teme kare ukei punu pukotoro kowa ke te utaiga kurumani koto katoto. Ki e taira ki te ia, mea te umā, te umā, te teru, ia, pāmitu, kare upātu i tāra tō māngu. Na, ko aka kite rau ki au. Tō rātou aro, aka mete kui a rātou kātotoa. A te au tuatou ki mua, aka rongo mai, te pati ia mai nei au, ki oki aka uo ki raru ia rātou, ki a tūtua no runga i te o rānga meitaki. E tō koutou manako?
1: Amen.
0: Amen. Amen. Yeah. No te mete karanga nei te tai orongo e dea. Hare nanga roi te tai orongo e wako e dea ki a. E na marako ma tāla te e tikarau ki dea. Te karanga nei te tai au pāmetu. Oi, te māpū nei rai koe. A tai wako, tātou mō wātou ato. Te aka mete ki a te atua. Ko tai re tara uiwi anga e rire ki a rātou iri rai. E a te e pāpā e ka parai. E te otorato irina ki anga rātou ki te koe iaku no te mea. O tian au ki tuku wai wai ea. E te kite ni rātou ai turai ea kare tuku wai wai ea tian.
1: E pui solo.
0: You know, mi tāura ki tu tuaroko ki tō tātou i tangata kātoto e korongono mai. Nangaro wa te e testimony o te nangaro te apama ki tātou kātoto e te tangata e korongono mai ni. Iyo te ko te rā tīpunu mānga i te tāku e kaire tura ki koto kātoto, ta e kiako e te tawira te tu. Nā, te rā mānga kareu karera wāna, ea, akapetau, karera wāna ni yaku. Ao kia tuti ao maramanga ki koto katoto, māma o kia i ke māo ki rungo te mea, in tira vea kakarangata. E reo te iopoto mākene ki rutu i te tō, tara ia Pam's coleslaw. E package vegetable o ki te taira, Pam's coleslaw. Ia, e reo tu ki rarira, rava mea tia package ko tai. E ia ko te taia, kakitu koto, e ingoa rai turunga Pam's coleslaw. Te reo ki kariu ki imea kua eau rau rau rāko eru teo kua chipupu eru wa iokia. Kareana mea creamy roto. Nā, mōmua e tia package apa yoki te kāia. Nā, tēnā.